0: بلك هنگ جام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول دو غوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان دايم بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كولان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دو غتوغي نما يدو ديم برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina don toke na ine minding asaki kay na kanji wala kariba nama mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa to don kanet bago majram bana na kwazi don bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegil daldin idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul daldin worren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei no doksi kwasina njwana ganma wo tobale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live ndel mang dombaing una kuza ankara baing na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alanges kabe na namato udo atu la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kay

نكل مجسم مي الصور بين نبو نكل مجسم مي السكايم أدوان كين كلابام نويل أسن إن بيو كي ألبا أركان كيا ندو ركبا ألبرا لسوا إريلي كي سولان كم ألبرا لسوا زايد كي جورو أو كي إريكير نارو نما ويل أسن إنوا أي دو سدين تين بني نفيا كاينا كويلا لنفيا ندوك أي سن إنوا idi ayi dosi demb bajbani alkwain kamia dem hurribani nam ini yam ko si dem hurribani no gudfia ne dem hurrit fi bani li alaye apenga den dur na kuel ne yes el ke den juru ne ke den tulin na do kuese inwa yen asi bagi ba na aldo kisolon kamia gadremba alien ud alien ke nakare na do kuese inwa أوبل نأريلي برسين أوبل أنا نستيم بنا برسين بي على أوبل با أبانا هو بي برسين يا إلا ألبا كينا هو بندى نأيو تينا بني با أني رسيو أي لوني بين جون علي ألبين بو يانغسي تيم بني نسكين بلنا كلا بام نديم بلي لا سديو كي نس تورارا نإلا عيسى تورارا اللي كيو جتوم نكين دولا توم na dembaru tum na sur rigel na du gwesan inwa ayu erinas bank tong ndiu na enga ji alba abaya na jang ajun di baram ji jang kwanta bon na jungwa rin jalsa jang kisolon al kamel kwa jalsa king alba dun dine ji jirsi ya sero denti mani na resio udo ke ne julio na ji azalam ba udo ke ne ji jaw ji tin ji azalam ba ne ki kwesan yese kilakam na mbi ki kwel dok alang yese denti kanni ne udo ngaye kwa ki na kuel ba alamba bundine dirigingo na men kamaji kazalo ba yaya kin udwa tarasa gebo na ba gelna ariyu arisi nyamin yi kazaro alba yaya namas kawral anan do de mbele belen ila elongo do do dia ke namas eri kuri na do dio mau na me illa udwa si testes ska ba wala udwa si kisolo en kamya aliyan ka ba kelnes udwa kuri nama dok umel alanya si den tin kanni ne den bela kwa ud alquel alangis kiyo fago na dogwe sen inwa ala kay ne ko loto kul alkan ki kan kanin ko ki alan surusi arra en quel alkidul den ko kan ne ki lombe en buru sl sn l alan kon ki den tin ne kayen udun kasur ne kayen tulin kasur ne kayen gudu kasur na kayen juduma kasur na inkwel asan ki tulin inkan ki duro na asan ki tulin ki kilmangan tiyin kan in tulin duro na kilmangan tiyin in duidi na uduma tulin indilio na in duidi na tulin duwala si falide na kilako ala kayada suwa dulege yang si falide na inkwel asan ji juro injain kajado abayi katil dirigin usa duinya inala undi uno gulu asanye tabunje dola si na manduin tari si na kuyin minimini yakin na kuyin karaba kinasa ayin albaye nanti na duwoki rakibu na dukwe sang ingwaye ya simang bundi ay na ye ud aliyekwe la nfia na fia na ye si tabunga zberil na si inabambi majika yang na jika ninja na dogwe sang inwa yesi kisolo in kamya alden aman bani na in kamya ri abaji gwan ja na ji duwa ke bai sa kalin inni na locally ajawba na ille uzi gwel alanja ji ille ubanja na ille uzi abaja jigin yani bag a tinto leleja na king ala sinin tinto leleja na dimbaru sinin tinto leleja na mai gwela sai wado alan si kayan uduwa si ki juro kaw na kwa da kamba asu uduwa si ki alfilanin kwa o zamal alkwani ne nin kawai na duk wesa inwa dildin kwe kun asu uduwa kai na dik yana kwa in kamba ki solon asu duwo longa diya kai na zijiyala na duwo kera zalam na ba dutton jan na jau ji ayyo riya zalam ba uduwa kai na ji asin jalam ba asu kwe tiya ba kwa mala yi abba azalon mai kwetika kwel
lakin yen ya bas iwel kola dia kinge ne yedu dia san kugan karian na kola dia kinge alan si gon karian na ko kola dia kinge la kwe kom ne nungwel na kola dia kinge na kom al kwelan o kun kulya ina tlo na abas kin udwa si giteste sakaba na yan si dinti na kaniban udun akul arra askaba ko yoye keringan kayo wala tebungan ko bangwa kan na tiriri ko inal ko dulo dio kain na mabang namas inini namas kagendi nama wel asam balon ko akiyam burngule kulu alkayin aliyasi denti kanya na yasi dentu lin kanya na yasi skin artesin kawe nama burngu to bunye na yen to bunke ne kien to la tonga geren taras kawe ne kien uno kul tes kawe na ba ajanna jigilo abas iya ton ko jejakte na yasi tina janiba na yasi bagi ajawwa uno kul ba ko se indilio na ye illon na arintabu na ye tulin kullu dendi ukain na ye tulin zoafi na ka kilma gi simoy ala kelna in un kirsio asan suri arrakaw ki na kanya ni ki na kayen kani ni ki na kayen iya ni ki na kayen barnga ala kansur al du akeba al barali swa iri al du akeba al barali swa long alan kinnas udunga sikki joro kaw na udunga sikki tulin kaw na udunga sikki en kaw al arrakan sur ne du akeba al barale swa iri alam ko kul duri ga kebal kelma sol duri tiel o duri ga akeba na mai swa jamali otto na kele na kin udun kirsio na kibagi na ingis kwa asengi tinker kaidi na kibare ku ngala